0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan hjælpe musik for min gøn.
1: Mirage. Viver du musik parallel.
2: Très jeudi à 22h sur Éphémère.

0: Jeg vil smule sådan for man. Jeg kan ikke musik for man gøre.
1: Mirage, l'hiver musique parallèle.
2: Tous les jeudis à 22h sur FMR.

0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan hjælpe musik for min gang.
1: Mirage. Univers musical parallèle.
2: Tous les jeudis à 22h sur Éphémère.